Sempa FM 94.7. Otini ni mpaiba imu odin juma die so. Otini ni mpaiba imu odin juma die. Ebaso ewo Asempa FM 94.7. Ebrande bi adechi ukwada. Ukwada bi adechi yawada. Yawada bi adechi ifiada. 2 a.m. to 4 a.m. Midday de Solomon Jesse Ajekum. Solomon Jesse Ajekum eni midday. Nyankopon eja, nyankopon oba, nyankopon kronkron kame ho. De nsenche ni anwanwadiye tumidiye ni ahujuli diye. E shet na semu den. Na otini ni mpaibwe mwa di mpaibwe fonsuwa ha. E radin nyankopon wa obo so ni asase. Ye wiase ni emwa didi do nyina ye ne dia no won shirawo Saudi radio no ato Asempa FM 94.7 na utie dwuma dia yato din se otini ni mpa igba emo ten na ye fasa kwan ye su bisa se abusua ayir ekunu emma efie adwuma bibia ati sen ye gidi ye se onukofo no odonfo no erade adom ne na daroma bibia ye yen so

0: mfirima ho hia mesu mfirɛ awurade
1: na yona fina ho hia musu frɛ awurade ene ye befi ya ho hia ye bebɔ mpa ye ye befi ya ho hia asu frɛ awurade aka kya sa fo awurade sɛ sɛ bɔni biala ya ye asɔdin biala ya ye awurade fa kye ye.